bum bum, yeah, ba bum bum bum, give it to me like bum ba bum bum bum bum, yeah, ba bum bum bum, one more time like bum ba bum bum bum bum, you got it, ba bum bum bum, give it to me like bum ba bum bum bum bum, ba bum bum bum.